Cum să mă îndrum? Să apă barun? Să scoasă un pension house? Nu mă... Mă duc nu să păcă? Da, am plăcut. Sampak baliat, yudah, sampak baliat lagi. Nak bugnu sa kakak. Pasuya mang. May untak sudron ko grumboy din hiyo.